0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

vraćaj i uživaj. Radio Lošinj. Meh.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Za vikend i važna događanja iz vjerskog života. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljeno sakrament Svete potvrde, odnosno krizme. Početak euharistijskog slavlja je u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim se potvrđuje njihova pripadnost crkvi. Tijekom predstojećeg vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz više europskih zemalja. Festival će se održati u Nerezinama u subotu u 19. u Orlecu, dan kasnije u nedjelju u 18. sati. Riječ je o manifestaciji koja njeguje i pomiče bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, a možete poslušati i razgovor s Darijom Kučićem na našoj web stranici radiojadranka.hr. U kinu Vladimira Nazora uskoro stiže novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije su na rasporedu u petak i subotu 22. i 23. u 20. sati. I podsjetimo se na događanja koja su u tijeku. U muzeju Apoksiomena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Građani i posjetitelji mogu sudjelovati i u programu Sport na otvorenom uz besplatne treninge srijedom i petkom, dakle danas i u petak u 18 sati na Čikatu. A u gradskoj knjižnici i čitaonici još uvijek je otvorena izložba dječjih radova Moja mama. Ona se može pogledati do 13. lipnja.
2: Vijesti.
1: I podsjećamo da je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Parkiranje je dopušteno isključivo za dostavu u predviđenim terminima.
0: Vremenska prognoza.
3: Tijekom noći to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a bogami niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke, bez transparenata i govora. Skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se ispovjedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, biti će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napašćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: Sepahe pasdarane
15: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta u radio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
17: Dakle, kroz 3 ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
18: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
19: U razdoblju od 1645. do 1650. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1657. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večeri lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. U sljedeće tragedija puna mučnih scena i nelaka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Čao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom, no to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosvjedima diljem svijeta podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
20: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilljom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naši tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijan. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla. A u današnji događaj izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice, što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas primješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu i na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokraj Čabra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokraj Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15, Zadar 16, Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17, Hvar, Lastovo, Pula, Zračna luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
5: Oglasi.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: Tržište električnih vozila ulazi u fazu sporijeg i selektivnijeg rasta, gdje visoke kamatne stope, slabija kupovna moć i zasićenje ranih kupaca usporavaju ekspanziju, pa proizvođači odgađaju projekte i prilagođavaju strategije profitabilnosti. Istodobno, Kina postaje globalni centar industrije s dominantnim domaćim proizvođačima koji jačaju pritisak na zapadne brendove kroz cjenovni rat, dok Europa i SAD ostaju ključna, ali sve zahtjevnija i konkurentnija tržišta. Europska unija uvodi kazne za kašnjenja vlakova. 2031. uvodi se sustav kazni za željeznička poduzeća i upravitelje infrastrukture zbog kašnjenja, nepravovremenih obavijesti putnicima te kasnog otkazivanja ili zatvaranja pruga uz ukidanje sezonskih izmjena voznog reda.
5: Euro-minuta.
23: Nedavni poremećaj u opskrbi i nestabilnost cijena gnojiva pogodili su poljoprivrednike diljem Europe. Zato je Europska komisija donijela akcijski plan za gnojiva, inicijativu za potporu poljoprivrednicima, jačanje domaće proizvodnje i smanjenje ovisnosti o uvozu. Europska komisija je predložila 144 milijuna eura pomoći iz Fonda za solidarnost Španjolskoj, Rumunjskoj i Cipru, kako bi se oporavili od klimatskih katastrofa koje su te zemlje pogodile protekle godine. Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za prvo izdanje nagrade Simone Weil, kojom se odaje priznanje židovskoj kulturnoj baštini. Nagrađivat će se projekti koji obuhvaćaju lokalne i prekogranične inicijative s naglaskom na kulturnoj baštini, zajednici i dijalogu. Nagrada je ime dobila po političarki i aktivistici za ljudska prava, koja je preživjela holokaust i bila prva žena na čelu Europskog parlamenta. Eurominutu je pripremila Jelena Mikočić.
24: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
25: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.
26: Thank you.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
8: Igor je s vama u nastavku dana.
9: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 je sati i 24 su minute, danas je četvrtak 21. svibnja, danas je očigledno i dalje sunčano vrijeme, ali malo nam donosi osjećaj svježine ova burica što nam puše. Mi ćemo danas otvoriti dan bez nekakvih naglih pokreta, da i tebe i mene ne uvati neki škerac. Idemo lagano s glazbom Lighthouse Family i Lifted. Dobro jutro.
10: Radio Lošinj.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Mali Lošinj.
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: I dobro vam jutro, još jednom idemo malo o vremenu, točno u 7 sati na području naše

0: grada, izmjerena je temperatura već od 20 stupnjeva. Relativno vlaga na 47%, tlak zraka na 1022 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje danas na našem lijepom sjevernom Jadranu? Pretežno sunčano, prolazno umjerena na oblaka, poslije podne uz mogućnost za izolirani pljusak. Puhaće umjerena do jaka bura, podno Velebita uz poneki olujni udar, a krajem dana će još i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća, a ovo jutro, nadam se da ste se već malo razbudili, da se možemo malo razgibati. Idemo s glazbom koja vas nećemo baš strugati po mozgu, jeli? I imamo jednu super vijest za otvaranje dana zapravo. Učenici prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, učenici su Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, uz svoje nastavnike praktične nastave Josipa Pritišanca, Davida Zorovića i Darka Drenovskog, tijekom svibnja su u radionicama praktične nastave na Svetom Martinu izradili rukohvate i hodalište namijenjene pomoći vježbi i sigurnijem kretanju korisnika doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Čestitke još jednom. Idemo mi dalje do vijesti prvog programa Hrvatskog radija u 8 sati, a krećemo sa Jinx i Smijem se. Dobro jutro.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Manna.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: 8 sati.
1: Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatražene strože kazne i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
6: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
1: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
7: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu za primanja.
1: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u njemu u mreži Prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić, te ekonomski analitičar Ljuba Jurčić.
8: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
9: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
1: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonjeno sigurnosti cijele Europe.
10: Sport.
1: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijeli utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
10: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
10: Vijesti.
1: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andri Štrkalj.
0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
11: I dobro jutro još jednom, 8:05, ako si se upravo probudio, četvrtak je 21. svibnja. Ako si već u autu, na poslu ili negdje, javi nam se na 099-303-0800, a pogotovo ako imaš neke vijesti za, ne znam, poteškoće u prometu ili što god. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 9:01 lokalnih vijesti. Evo jedna zanimljiva informacija. Objavljen je javni natječaj za radno mjesto savjetnika, upravnog savjetnika u policijskoj postaji Mali Lošinj Cres s ispostavom u Cresu. 8:05:52. Idemo dalje uz Ad Astru i nije sve jedno.

8:27, David Gray i Fixative. Budite s nama, u 8:30 idemo s jednim kratkim blic razgovorom. Antonio Badurina, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja, će biti s nama, gdje će malo o novim terminima obilježavanja tjedna Hrvatskog Crvenog križa i ostalim aktivnostima. Do tada, Phil Collins, Against All Odds.

0: 8 sati i 33 su minuta, drage slušateljice i dragi slušatelji. Dobro vam jutro danas u ovom 21. jutru 2026. svibnja. Imamo dobrih vijesti, Vedran Dumičić postao je europski prvak. Oborio je čak europski rekord u kuglanju, o tome ćemo nešto malo kasnije. Isto tako lijepe vijesti u tjednu Crvenog križa, i to Hrvatskog Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa odlučilo je cijeli mjesec svibnja posvetiti volontiranju, humanosti i dobrim djelima, nastavljajući aktivnosti u sklopu godine volontiranja. S nama je i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Antonio Badurina, kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu.
1: Pozdrav Branko, dobar dan svim slušateljima, također Radio Loš i Radio Jadranka, i hvala za ovo jutarnje javljanje.
0: Na samom početku hvala svim volonterima, a hvala i mladim ljudima koji su pomogli nešto starijim kolegama.
1: Tako, evo jučer smo odradili jednu lijepu akciju u Domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago. I tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog, i naravno sve uz pomoć profesorice Mirjane Savins, koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer je stvarno bilo zanimljivo, veselo, i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu, jer to ostaje njima, a i nama budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
0: Čujem da je bilo emotivno?
1: Je, bilo je zaista emotivno. Dečki su uložili puno truda zajedno sa profesorima. Tu se moramo i zahvaliti gradu Malom Lošinju koji je donirao sredstva kako bi se u stvari ti rukohvati izradili. A i sam taj čin da mladi ljudi daju sve od sebe kako bi pomogli našoj zajednici, i to je jedno zajedništvo svih nas u samom gradu i na cijelom otoku stvara, kako za nas tako i za njih, jedan veliki emotivni trenutak.
0: Da, i dokaz da kad se male ruke slože, zaista se može.
1: Da, evo, zato tako i za ovaj tjedan Crvenog križa mi smo ga proširili na cijeli mjesec svibanj, jer ove godine nevjerojatno puno partnera, puno udruga, puno volontera se javilo kako je obilježavamo godinu volontera i 30 godina spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa. Svi su se uključili, angažirali, da u stvari tjedan nam je bio malo. Jednostavno morali smo ići na cijeli mjesec, pa tako evo da ispomenem ujedno da u ponedjeljak 25. svibnja imamo i prijem učenika, posebno na jedan poseban način, kao i ove godine u Malom Lošinju, a na ovaj poseban način prvi put u Cresu. Imat ćemo prijem prvašića, 25 učenika u Cresu. Nakon toga je na Trgu Frane Petrića u Cresu mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka za sve građane Cresa, a i Crveni križ ove godine je uspio u dogovoru sa Primorsko-goranskom županijom, s Hrvatskog Crvenog križa i udruge Mreža napraviti edukativnu predstavu koja govori o temi vršnjačnog zlostavljanja, društvenih mreža i mentalnog zdravlja, s ciljem podizanja svijesti učenika o važnosti i sigurnosti odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. I tako da taj dan 25. u Cresu imamo zaista bogati dio. I onda nam dolazi 27. svibnja, to je srijeda, s početkom u 10 sati do 11 mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka za građane na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju. I u 11 sati ostali smo svima dužni onu pokaznu vježbu sa službama našim iz Lošinja od 11 do 12 sati, gdje u stvari ćemo obilježiti 30 godina spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa i naš spasilac Goran Herenda sa ostalim službama će odraditi tu pokaznu vježbu.
0: Samo da vrijeme posluži.
1: Ma ja se nadam da hoće, zadnji put je bila kiša, sad bi trebalo biti sunce.
0: Jer poslije kiše dolazi sunce. Još jedan put hvala na javljanju i čestitke. Reci Antonio.
1: Još bi izdvojio jednu stvar, isto tako u ovom mjesecu Crvenog križa koja nas je isto obradovala i s kojom idemo dalje, a to je i prijevoz onkoloških pacijenata. Dogovoreno je s gradovima, gradom Cresom i gradom Malim Lošinjem, potpisali su se ugovori. Od sada više nemamo sistem da je to projekt koji se svake godine mora dopunjavati, nego u stvari sad će ići kontinuitetom, tako da je to zaista jedna dobra i važna stvar za Gradsko društvo Crvenog križa, jer od sad pa nadalje znamo da sam taj dio i rad za naše onkološke pacijente sustavno će se nastaviti zajedno sa gradovima Malim Lošinjem i Cresom i vršenjem prijevoza prema KBC-u Rijeka. Tako da zaista ovaj mjesec svibanj posvećen evo Crvenom križu ispunio nas je različitim lijepim trenucima i nabijen emocijama. Ništa drugo ne mogu reći nego jedno veliko hvala svim službama, svim volonterima, svim ljudima dobre volje, svima onima koji su zvali, donirali, radili s nama, bili u sustavu i vama medijima koji ste nas popratili, zaista ono, fantastično.
0: Da, baš lijepo, bravo i čestitke. Naravno, pratimo vas i dalje, vrlo rado objavimo svaku vijest koja dođe od vas i drugih subjekata i privatnih osoba. Jedna od tih u večeras u 19 sati na Riječkom botelu Marina, predstavljanje knjige Klaudija Martinolića u sudjelovanje autora, urednika knjige, ali i profesorice Karpović koja ovog puta prvi put dolazi Lošinjanima dobro poznatu priču. Posebnu simboliku događanja da je činjenica da je brod Marina ove godine obilježio 90 godina od porinuća, pa eto knjiga će sigurno, to su ono fragmenti iz povijesti na 1000 i nešto strana. Još jedna lijepa vijest i priča. Hvala Antonio na javljanju, čućemo se naravno i kad god imate nešto, tu smo za vas. Lijepi pozdrav.
1: Hvala vama i lijep pozdrav, živjeli.
2: Blic, razgovor.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: 8 sati i 49 minuta, malo ću vam u našem današnjem programu, bit će tu puno, puno glazbe, bit će i vijesti, recimo prvog programa Hrvatskog radija u 10 i u 12 sati, naše lokalne vijesti u 12 sati, 17, 19, 22, 23 i u 6 ujutro. Imamo u 13.20 glazbeni arhipelag, to su vam one pjesme iz našeg kraja ovdje. Šta nam je još ostalo? Imamo vijesti na talijanskom jeziku u 9.30, 16.30 i 19.30. Emisija Zajednice Talijana, ovo je repriza emisije, ide u 17.15 i na večer u 20 sati imamo reprizu zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. Idemo dalje nastaviti s glazbom uz Ninu Badrić i Dande.

0: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8 sati i 53 su minute prije naših lokalnih vijesti. Idemo baciti oko što se jutros piše po portalima. U fokusu javnosti i dalje slučaj ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Policija nastavlja opsežnu istragu, a građani su sinoć održali prosvjed pod sloganom "Tko je idući?". Nova politička napetost iz SAD-a. Donald Trump zaprijetio je Palestincima ukidanjem američkih viza zbog kandidature u UN-u. Vijest dominira svjetskim rubrikama hrvatskih portala jutros. Hrvatska vlada otvorila je nove natječaje za startupove vrijedne 15 milijuna eura. Cilj je potaknuti tehnološke tvrtke i razvoj domaćih inovacija. Njemački kancelar Friedrich Merz predlaže pridruženo članstvo Ukrajine u Europskoj uniji kao prijelazni model suradnje. A sportsku scenu jutros puni i vijest da je Aston Villa osvojila Europsku ligu uvjerljivom pobjedom u finalu u Istanbulu. Što nam govore meteorolozi, najavljuju sunčani topao četvrtak, ali uz mogućnost nestabilnosti lokalnih pljuskova u unutrašnjosti zemlje.

0: A imamo i jednu sa naslovnice Večernjeg lista. Ruski veleposlanik otvoreno prijetio jednoj državi pred svima. Članstvo u NATO vas, kaže, neće zaštititi. Latvijska izaslanica pri Vijeću sigurnosti, koje je to i upućeno, Sanita Pavluta Deslandes, odmah je odbacila te izjave kao čistu fikciju. Idemo mi na jedan blokić reklama i možda uspijemo još malo glazbe do lokalnih vijesti.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
0: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav, 9 sati i dobro vam jutro. Zaista je dobro jutro u više vijesti, danas ćemo to i potvrditi na samom početku. Veliki sportski uspjeh ostvario je Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u Poljskoj. Vedrane, lijepi ti pozdrav.
2: Pozdrav. Što bi rekli Poljaci, džin dobre.
1: Dobre. Očito je dobro bilo. Kako si prošao na samom početku? Čestitke od cijele ekipe radija i naravno siguran sam brojnih naših sugrađana.
2: Je, hvala lijepo. Je.
1: Kako je bilo?
2: Pa bilo je, za sad je dobro. Mislim, to je tek polovica natjecanja. Već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo došli do prvog mjesta, nego smo isrušili i ekipni rekord.
1: 820 čunjeva.
2: Da, to je moj osobni rekord i evropski rekord, ali imamo i ukupni, znači ekipni rekord smo srušili, tako da smo baš onako suvereno osvojili svoj zlato.
1: Bravo. Je li bilo konkurencija jaka?
2: A konkurencija je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da, ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, da smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata, tako da za sad ide sve po planu.
1: Uh-huh. Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1, ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X, a mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu gdje se baca još jedan nastup, gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom i samo finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajat medalje.
1: Kamo ćeš toliko zlata, Vedrane?
2: Pa nešto ćemo, povijesat ćemo po neki vješalicom.
1: Po bonagracijama. Hvala ti za danas, čestitke još jedan put i čujemo se u našem programu i nakon današnjeg, ali i ovih drugih susreta.
2: Može, hvala lijepo na čestitkama.
1: Svako dobro, sretno.
2: Hvala, bog.
1: Eto tako, sa europskim prvakom, skroman dečko, a tako uspješan. Bravo, Vedrane. Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja tijekom svibnja nastavlja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Učenici strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici u Malom Lošinju zajedno sa svojim nastavnicima izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Projekt je realiziran u suradnji škole Crvenog križa, doma za starije i nemoćne te grada Malog Lošinja koji je osigurao materijal za izradu. Posebno emotivan trenutak bio je svečano presjecanje vrpce koje su učinili sami korisnici doma. Pa bravo za momke iz Centra za pružanje usluga u zajednici, velika stvar i pravi put svima nama koji živimo na našem arhipelagu. U Rijeci na Botelu Marina večeras predstavljanje knjige Klaudija Martinolića, program počinje u 19 sati, događanje ima posebnu simboliku jer brod Marina ove godine obilježava 90 godina od porinuća. Uz autora sudjeluju urednici knjige i profesorica Karpović, dok će u glazbenom dijelu programa nastupiti obitelj Papić iz Rijeke. Tako će knjiga Fragmenti, odnosno 2 knjige, danas ugledati svjetlo dana i u Rijeci, predstaviti se i riječkoj publici. Sutra se održava, odnosno danas se održava humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj otok. Program uključuje organiziranu šetnju gradom pod vodstvom Vedrana Vukotića te humanitarni štand za pomoć organizaciji Marijini obroci, najavljuje časna sestra Katarina Mikić.
3: Osnovna škola Marija Martinovića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Okupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našeg grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinovića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekom uljepšajte život.
1: Dakle, danas od 18 sati sa groblja Svetog Martina prema glavnom gradskom trgu, a na trgu će već od 17 sati biti postavljen štand, pa uključite se i vi, pomozite djeci. Kao i prošle godine kada je prikupljena lijepa svota, čini mi se jedno 200-tinjak djece je dobilo hranu i školovanje u prošloj godini od samo naših priloga. Danas će se u Palači Mojzu u Cresu održati predavanje Financijska pismenost u području poreza, počinje u 20 sati, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci je predavačica. Sutra u petak susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom, dok će u subotu 23. svibnja biti sakrament svete potvrde, odnosno krizme. Euharistijsko slavlje počinje u 10 sati, a župna zajednica poziva vjernike da svojim dolaskom podrže krizmanike i njihove obitelji. Za vikend festival mijeha u Nerezinama i Orlicu, a u kinu novi Star Wars film Mandalorian and Grogu. Projekcije su u petak i subotu od 20 sati i to je sve od mene. Bilo je malo duže, ali imamo evropskog prvaka, ljudi moji. Prepuštam vas Igoru koji zna sve o vremenu i prometu. Igor, izvoli.
0: Vrijeme i promet.
4: Jutros nam je temperaturica na 22 stupnja, relativno vlaga na 45%, tlak zraka na 1023 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 4 metra u sekundi. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje nam počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure na srednjem južnom Jadranu i sjevernog vjetra 35 do 50, podno Velebita i Biokova, bura u noći, mjestimice do 60 čorova. Na srednjem južnom Jadranu poslije podne mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, bura na srednjem južnom Jadranu i sjeverni vjetar 10 do 20, mjestimice do 24, podno Velebita i Biokova bura do 28 čvorova, poslije podne će vjetar prolazno skretati na sjeverozapadni 10 do 20, na srednjem južnom mjestimice do 24 čvora. More 1 do 2 prema otvorenom sjevernog i na srednjem 2 do 3, na južnom poslije podne i srednjem Jadranu 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, duž obale sjevernog i dijela srednjeg Jadrana poslije podne uz povećanu naoblaku moguća je i kiša. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu za sada još nemamo poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.
4: Do talijanskih vijesti u 9.30 idemo dalje s glazbom. Pavel, poslije nas otvaraju ovaj dio.

9:17. Idemo sa jednim novim singlom dalje. Klapa Tramontana je snimila obradu pjesme Mojoj lijepoj grupe Daleka obala. Oni su autori vokalnog aranžmana, a instrumentalni aranžman potpisuje riječki glazbenik Matko Basara. Kaže, kontaktirali su Marija Bana, koji je autor teksta i glazbe, i on im je odobrio da to ide prema radio postajama, pa poslušajmo Klapu Tramontanu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
0: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: Yeah, 9 sati 45 minuta, kaže Freddy, najbolji ritam, a onaj glas što ste čuli, juhu, to ona je bila naša Ena. Malo podataka o vremenu, točno u 9 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 23 stupnja, relativna vlaga je na 42%, tlak zraka na 1023 hektopaskala i dalje nam burica puše 5 metara u sekundi. Jutro nam se već lijepo otvorilo, ali pretpostavljam da vam je već krenulo e-mailovi, pozivi, ovo ono, neko pita na vrata, samo bi kratko ovo ono. Mi ćemo vas tu sad malo rasteretiti, idemo malo rokerice, bit će tu Black Sabbath i Changes, ali ćemo otvoriti uz Chris Cornella i Thank You. Sviramo do 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Dobro jutro.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
4: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još pet drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. Američki predsjednik Donald Trump.
6: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju u kojem podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovala 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojemu su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja.
7: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
7: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
8: Ej!
9: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
8: Znači, stalno.
10: Presonina sam, koliko to veliko.
11: Radio Jadranka.
7: Tvoj radio.
12: Deset sati je i pet minuta, idemo dalje uz glazbu, ja ću s vama biti još do 11 sati, onda će preuzeti konzolu kolega Alfred Perajić. Jedan podsjetnik, Vedran Dumenčić oborio europski rekord u kuglanju. Čestitke Vedranu Dumenčiću na velikom sportskom uspjehu i promociji Malog Lošinja i Hrvatske na europskoj sportskoj sceni. Idemo mi dalje s glazbom, bit će tu Boje Masima, ali i Crowded House-a sa njihovom pjesmom Weather With You. Dobro jutro.

10 sati i 18 minuta, imamo neke novosti vezano uz cestovni promet. Zbog jakog vjetra između Karlovaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Da ja najavim i jednu malu promjenu, Otok kulture, naša emisija od sutra se emitira petkom u poslijepodnevnom terminu u 17.30. Otok kulture će se emitirati u nekim drugim terminima, ovisno o aktualnostima, potrebama i događanjima, no sve će to biti na vrijeme najavljeno u našem programu. Sutra Otok kulture donosi razgovor s Marinom Kaporelom, umjetničkim ravnateljem Osorskih glazbenih večeri, a koji će najaviti 51. izdanje ovog festivala te najavu predstojećeg festivala Meha s Darijom Kučićem, a što će se sutra i u nedjelju održati u Nerezinama i u Orlacu. Idemo mi nastaviti dalje s glazbom u nastavku. Kaleo, Zambo Latifa, Prince, prvo Boa, tako lijepa sa Igorom Gerženom.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
4: 92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

I dragi slušatelji, točno je 10 sati i 45 minuta, temperatura nam je na 24 stupnja, relativna vlaga na 39%, a tlak zraka na 1024 hektopaskala i dalje nam puše sjeveroistočni vjetar 5 metara u sekundi. Ako ti je ovo jutro prošlo brzo, sad ćemo ga malo zaokružiti. Ako je bilo sporo, barem smo ga malo onako, ajde, pogurali sa nekoliko dobrih pjesama. S vama je bio Igor do 11 sati. Hvala vam za društvo ovog četvrtka ujutro. U nastavku pređem malo na najbolju domaću glazbu. Čekaju nas Oliver Grašo i Dalmatino, a za fini izlaz zapravo iz ove smjene, jedna za mene, idemo prema Inexesu i Tasty. Lijep pozdrav!

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam dan ili neko možda još uvijek jutro. Ja sam Fredi i s vama ću danas biti do 15 sati. Nadam se da će nam biti obostrano ugodno druženje. Krenut ćemo lagano, no prije toga da vam kažem da nam je temperatura zraka 22 stupnja Celzijevih. A u drugom dijelu dana očekuje nas umjerena do pojačana, mjestimice jača bura i sjeverni vjetar. Pod Novelebita je Biokova i vrlo jaka. More malo umjereno, valovito i uglavnom vedro. U prometu nema većih poteškoća. Pa idemo svirati, evo, uz ovaj moj uvod, malo roka, pa ćemo čuti Bruce Springsteena i poznatu pjesmu Because the Night, koja je inače na neki način proslavila Patti Smith, jer je upravo Bruce Springsteen za nju napisao tu pjesmu, ali on je izvodi uživo i čuti ćemo upravo tu live verziju. Naše snage predvode Pipsi i Rundek u pjesmi Plači, a krenut ćemo sa jednim od najvećih, ako ne i najvećih, Beatlesi i Now and Then.
6: Želim ti odličan dan. Thank you.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: 21. svibnja, evo datum je kada su zabilježene neke od bitnih stvari, bitni albumi u povijesti glazbe. Recimo tako da je 1979. godine na današnji dan u SAD-u objavljen prvi album Clash-a, dakle čak dvije godine nakon što je objavljen u Velikoj Britaniji i u Europi. U to vrijeme, dakle kad je tamo premijerno izdan taj njihov prvi album, oni su već imali nekoliko singlova koji će se naći na kasnim albumima, pa čak i krajem te godine već je kao singl izdana pjesma London Calling koju ćemo čuti. 21. svibnja 1983. godine Bowiev album Let's Dance zasio je na prvo mjesto praktički svih top lista i postoje njegov, na kraju će se pokazati u ukupnoj karijeri, najkomercijalniji i najprodavaniji album na taj dan. No, 71. godine, kažu, jedan od ključnih albuma uopće u povijesti glazbe, albuma onako bojenog soula, soulom i funkom, radi se o Marvinu Gayeu i What's Going On.
5: Svira dalje.

0: Да, Ваганини.
1: Радио.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Evo jedne male promjenice na našem radiju, odnosno vezano za emisiju Otokulture. Naime, emisija Otokulture od sutra se emitira, dakle, petkom u poslijepodnevnom terminu u 17 sati i 30 minuta. Emisija će se emitirati u nekim drugim terminima, ovisno o aktualnostima, potrebama i događanjima. No, sve će to na vrijeme biti najavljeno u našem programu. Emisija sutra donosi razgovor sa Marinom Caporellom, umjetničkim ravnateljem Ostorskih glazbenih večeri, a koji će najaviti 51. prvo izdanje ovog festivala te najavu predstojećeg festivala Meha sa Darijom Kučićem, a što će se sutra i u nedjelju održati u Nerezinama i Orlicu.

0: A kad smo već kod sutrašnjeg dana, evo i najava radova za sutra. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije, sutra bi trebala biti mjesta Grmožaj, Smrečje, Punta Križa, Pogana i autokamp Baldarin, i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati. Mi nastavljamo uz glazbu, sada nešto malo drugačije, pa ćemo tako čuti Ninu Badrić i njen single Alive. Tu je i Adele sa pjesmom Send My Love, a krećemo sa Bastardcima i remiksom njihovog najvećeg hita Tvoja ljubav. Ujedno ovim putem evo čestitamo i rođendan glavnom osnivaču i pokretaču Bastardca Jeksu, dakle njemu sretan rođendan, a vama dakle dobra glazba.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
1: I dok se polako približavamo podnevu i vijestima prvog programa Hrvatskog radija, nakon njih slijedi naš drugi info flash. Evo još jedna informacija. Naime, večeras u 19 sati u Rijeci na riječkom botelu Marina održat će se predstavljanje knjige Fragmenti iz povijesti Lošinja Klaudija Martinolića, koji je tu knjigu predstavio i u našem programu nazad, čini mi se, 10 dana. U sudjelovanje autora, urednika knjige i profesorice Karpović, koja ovog puta prvi dolazi s Lošinjanima, donosi dobru poznatu priču. Posebnu simboliku događaju daje i činjenica da brod Marina ove godine obilježava 90 godina od porinuća. Nekadašnji brod, koji danas živi kao plutajući hotel u Riječkoj luci, za mnoge Lošinjane predstavlja dragu uspomenu i dio pomorske povijesti otoka. Program predstavljanja dodatno će obogatiti nastup obitelji Papić iz Rijeke s prigodnim glazbenim izvedbama. Uoči večerašnje promocije, Klaudija Martinolić gostovat će danas u 13 sati u programu Radio Rijeke u emisiji Alberta Petrovića. A mi ćemo još poslušati posljednji singl Vane, U šaci te imam, no prije toga Sarajevske letu štuke i idemo pjesma.
2: Želim ti odličan dan.
3: Velike vijesti slutnje, lomljiv skupocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%, objavila je Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti 1,1%, kao i na rast cijena. Javlja Tihomir Vinković.
1: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u Europskoj uniji nego što se prije predviđao. Iznosi se u proljetnim prognozama stanja gospodarstava Unije. Prema procjeni, rast će biti 1,1% ove i 1,4% sljedeće godine. Poslije rasta od 3,4% prošle godine, ovaj će rast hrvatskog društvenog bruto proizvoda usporiti na 2,7%, što je dalje puno više iznad prosjeka Unije. Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanje u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaće i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navodi se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
0: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra u kojega se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
2: Tri male Cessne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
2: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
3: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi, odgovara:
3: izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
2: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
0: Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati i te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
4: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
5: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom više ponovi.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Nakon ubojstva mladića proveden je nadzor na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu zbog slučaja iz 2023. godine. Tada je protiv Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor nije bio zatražen. Rezultati nadzora još se čekaju. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pri čemu je najviše pitanja o nadzoru granice i broju nezakonitih ulazaka u Hrvatsku. U pokušaju ulaska u našu zemlju mnogi izgube život. Upravo na to odnosilo se pitanje SDP-ove zastupnice Sandre Krpan, upućeno ministru Davoru Božinoviću koji je predstavljao zakonske izmjene.
7: Hrvatsku javnost posebno su potresle fotografije i izvještaje o stradalim osobama na migrantskoj ruti. Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
8: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba. I uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj, vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300 tisuća eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedanput upozorava građane na izrazit oprez kad pristaju na ulaganje, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno.
9: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Jači potres rano jutros u Napulju. Magnituda mu je bila 4,4 prema Richteru, a mnogi stanovnici u strahu su pobjegli iz svojih domova na ulice. Za sad nema informacija o šteti. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudski sporovima vezanim za klimatska pitanja.
9: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.

0: Oče, samo da se miksa ugrije. Dobar dan iz studija i režije. Vrijeme za podnevne vijesti iz našeg studija. Vedran Dumenčić oborio europski rekord. Veliki uspjeh ostvario je naš Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 srušio novi europski rekord oborivši čak 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815. Mi smo se čuli jutros u informativnoj emisiji, pa vas pozivam da budete s nama u 14 sati i 30 minuta. Na prvenstvu nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije. Vedranu čestitamo, natjecanja se nastavljaju i očekujemo i nadamo se još kojom zlatu našeg Vedrana. Bravo i čestitamo. Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja tijekom svibnja nastavlja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Učenici strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj zajedno sa svojim nastavnicima izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne u Velom Lošinju. Projekt je realiziran u suradnji škole Crvenog križa, doma za starije i nemoćne te grada Malog Lošinja koji je osigurao materijal. Posebno emotivan trenutak bio je svečano presjecanje vrpste koju su učinili sami korisnici doma. Čestitamo Crvenom križu, gradu i svima onima koji su dali sebe, posebice mladim učenicima odgojnog doma, na ovoj realizaciji. Dokaz je, kad se male ruke slože, sve se može. Na Botelu Marina u Rijeci večeras predstavljanje knjige Klaudija Martinolića Fragmenti lošinjske povijesti. Program počinje u 19, događanje ima posebnu simboliku jer brod Marina ove godine obilježava 90 godina od porinuća. Uz autora sudjeluju urednici knjige, profesorica Karpović, dok će u glazbenom dijelu programa nastupiti obitelj Papić iz Rijeke, pa ako ste u prilici večeras u 19 na Botel Marina. Sad se selimo, odnosno vraćamo u Mali Lošinj. Naime, osnovna škola Marija Martinolića pokrenula je hvale vrijednu humanitarnu akciju pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Cilj ove plemenite inicijative je prikupljanje sredstava za međunarodnu humanitarnu organizaciju Marijini obroci, koja osigurava svakodnevne tople obroke za djecu u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Akcija se održava danas, 21. svibnja. Program je osmišljen tako da se spaja edukacija, zajedništvo i humanitarni rad, pružajući priliku svim građanima i posjetiteljima Lošinja da učine dobro djelo. Početak je u 18 sati okupljanjem kod crkve Svetog Martina na groblju. Od tuda kreće zanimljivi sadržajan vođeni obilazak grada pod stručnim vodstvom gospodina Vedrana Vukotića. Sudionici će kroz opuštenu šetnju imati priliku otkriti povijesne priče, lokalne legende i skrivene zanimljivosti našega grada. Ruta obilaska prolazit će preko tradicionalnog pijacala i brdine, a završit će na glavnom gradskom trgu, gdje će se od 17 sati nalaziti humanitarni štand s učeničkim radovima i to sve do 20 sati. Na štandu će svi ljudi dobra srca moći udjeliti svoj dobrovoljni financijski prilog za Marijine obroke, odabrati unikatne, ručno izrađene predmete koje su s puno truda i kreativnosti pripremili upravo učenici osnovne škole Marija Martinolića. Pa eto, još jedan put pozivamo vas, pridružite se, podržite ovu plemenitu akciju i pomognite onima kojima je pomoć potrebna. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte grad, donirajte i nekomu uljepšajte život, poručuju organizatori iz osnovne škole. I još samo jedna, u 20 sati u Cresu u Palači Mojze predavanje o financijskoj pismenosti. Predavačica te pismenosti je profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Cilj predavanja je pomoći građanima u boljem razumijevanju financijskih obveza i donošenju kvalitetnih odluka bez potrebe za stručnim predznanjem. Bilo bi to sve od mene, selimo se u režiju, Fredi zna sve o prognozi i stanju u prometu i brojnim radovima. Fredi, izvoli.
1: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno Velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem i južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo od umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja zbog bure u priobalju, ima zabrana za pojedine skupine vozila, pa evo koliko krećete na put, bacite oko malo na stranice Hrvatskog autokluba. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije, biti će mjesta Grmožaj, Smrećije, Punta Križa, Pogana i autokamp Baldarin u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kupujete li sa Temua ili Shinea? Vjerujem da mnogi od vas. Evo, od ljeta se pravila drastično mijenjaju. Iako je najavljivano već posljednjih nekoliko godina da će doći do promjena, neki konačno, evo, to se i uvodi. Naime, novi carinski model kojim se ukida oslobođenje carine za pakete ispod 150 eura koji u Europsku uniju ulaze putem online trgovina iz trećih zemalja, značajno mijenja pravila online kupnje iz tih zemalja, izvijestila je Hrvatska gospodarska komora. S prvim danom srpnja ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji u Europsku uniju ulaze putem online trgovina iz trećih zemalja, čime se želi ukinuti praksa nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima s područja Europske unije, te carinska pravila prilagoditi snažnom rastu globalne online trgovine, navodi se u priopćenju objavljenom danas. Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače do uspostave Centra Europske unije za carinske podatke, što se očekuje 2028. uvodi se privremena paušalna carina u iznosu od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. U navedenom iznosu carina će se naplaćivati unutar iste pošiljke prema različitim tarifnim podbrojevima, podsjetili su iz Hrvatske gospodarske komore. Cilj ovih mjera je osigurati ravnopravnije tržišne uvjete za trgovce iz EU, ali i ograničiti mogućnost zlouporaba te povećati sigurnost proizvoda koji dolaze s udaljenih tržišta. Mi ćemo sada nastaviti uz glazbu, sjetit ćemo se ludnice koja je prošle godine bila oko Baby Lasagne i još uvijek evo traje i Baby Lasagne odlično prolazi na svojim koncertima. Pavel ima novi singl Cowboy Indijanci, a mi ćemo skrenuti sa Majalesima i pogledaj u njene oči.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
2: Ovog mjeseca, dakle iduće srijede, u udruzi umirovljenika u 17 sati održat će se tribina pod motom "Želim znati, mogu pitati", razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjelovat će primarius dr. Ira Pavlović Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Zatim Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma, Barica Pežak, medicinska sestra i članica, te Tatjana Rizmana, tajnica. Pa evo, suočavanje s rakom je jedna od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može biti neodoljivo dobro. Pa evo, koliko vas zanima ova tema, dakle iduće srijede u 17 sati u udruzi umirovljenika. Mi nastavljamo uz glazbu, pa nam slijedi Ed Sheeran, Azizam, Bruno Mars, Just Might, a krenut će Sabrina Carpenter, House Tour.
3: 92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

Slušaš Radio Lošinj. I nakon afere u Skijaškom savezu, USKOK je objavio što je sve blokirano Pavleku i ekipi. Kažu, u pitanju su milioni. Upravo objavljena prijelomna vijest, predsjednik Hrvatskog olimpijskog sabora Zlatko Mateša podnio je ostavku.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 24 stupnja Celzijevih. U drugom dijelu dana očekuje nas bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar od 8 do 18 čvorova te pretežno vedro. Što se tiče stanja u prometu na našem području, nema većih poteškoća, vrijeme je dobro, ima bure, pa u priobalju postoji nekakve danas zabrane. Ukoliko se spremate na put, bacite oko po rutama na kojima mislite putovati. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Detour i pusti me da spavam.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: Danas ćemo čuti Branka Ivoševića i Fejt, a pjesmu Ružmarin izvešće Tara Bičević. 52, 8.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i Limofoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnim trenucima postoji svjetlo.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: I još jednom ćemo vas pozvati da budete sutra u emisiji Otok kulture. No, od sutra se emitira petkom u poslijepodnevnom terminu u 17 sati i 30 minuta, a biti će tu u budućnosti neki drugi termin, ovisno o aktualnostima, potrebama i događanjima, no svemu tome biti će na vrijeme najavljeno u našem programu. Sutra Otok kulture donosi razgovor sa Marinom Caporellom, umjetničkim ravnateljem Osovskih glazbenih večeri, a koji će najaviti 51. izdanje ovog festivala te najavu predstojećeg festivala Meha s Darijom Kučićem, a što će se sutra i u nedjelju održati u Nerezinama i Orlecu. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo poslušati deturu pjesmi Zaljubila sam se, Hal i Meri Trošelj, reci mi, a blok će otvoriti Lea Dekleva sa Mladenom i Sašom iz TBF-a i Dogodila se ljubav.
3: Kako? Da, laganini.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: U trgovinama Mana.
0: Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: U trgovinama Mana iskoristite 25% popusta za odabir ženske

0: emisije, već u emisiji današnjoj možete poslušati razgovor Alen Abramić sa predsjednikom zajednice Italijana Sanjinom Zoretićem, kako sam evo malo blokirao. Dakle, predsjednik zajednice Italijana Sanjin Zoretićem o proteklih 4 godine mandata. Mi ćemo nastaviti, dakle, uz domaću glazbu, slušat ćemo Baneta i njegove Song Killers, koji kažu Niko kao ti, Marko Tolja hvali stare dobre stvari, a staru dobru stvar obradili su i Swingersi u pjesmi Kao ti.
1: 92.8 Siete in ascolto della radio Lošinj, radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo još malo o vremenu. Evo prvo da kažemo prognozu za sutra. Naime, sutra bi nam trebalo biti ono što je najbitnije, sunčano vrijeme. Biti će tu nešto bure, na Jadranu umjerena do jaka, osobito podno Velebita, gdje može biti i olujnih udara. A najviša temperatura sutra može ići do 27, kažu na obali mjestimice i do 29 stupnjeva Celzijevih. I za vikende su dobre prognoze, pa tako u subotu se očekuje na našem području pretežno vedro i sunčano tokom cijelog dana. Jutarnja temperatura kretaće se oko 20 stupnjeva Celzijevih, dok će najviša dnevna doseći ugodnih 25. Na večer je moguć umjeren razvoj na oblake. Puhaće umjereno do pojačana sjeverna i sjeveroistočna bura s brzinom od 40 km na sat, pa na moru može biti i valovito. U nedjelju 24. svibnja nastavak prekrasnog i stabilnog vremena. Očekuje se obilje sunca uz minimalno temperaturu 19 stupnjeva Celzijevih, a maksimalno dnevno 24 stupnjeva. I vjetar će značajno oslabiti u odnosu na subotu, okrećući na slab do umjeren sjeverozapadnjak, što donosi mirnije more savršeno za plovidbu. A mi dok se približavamo i našoj središnjoj informativnoj emisiji Kronici dana, poslušat ćemo malo George Michaela i njegov veliki hit Freedom. Biti će tu Jack Reddix, No Matter. A krećemo sa odličnim duetom Sting, Eric Clapton iz filma Smrtonosno oružje. Pjesma je It's Probably Me.
1: Devedeset i dva zarez

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Središnja informativna emisija Kronika dana u programu Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke na 92,8 MHz. Poslušajte što smo pripremili. Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
2: Hvala lijepo. Pa bilo je do sad je dobro, mislim to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo došli do prvog mjesta, nego smo isrušili i ekipne rekorde. A konkurencija je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata, tako da za sad ide sve po planu.
1: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo upravo bačer kategorija B1. Ja danas kuglam negdje oko 1 sat u paru sat sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X, a mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu gdje se baca još jedan nastup, gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajati medalje.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj nastavilo je tijekom svibnja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Jedna od najljepših priča dolazi iz strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Učenici prvog razreda Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić zajedno sa svojim nastavnicima praktične nastave ostvarili su famoznu stvar. Izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Evo što nam je rekao Antonio Badurina, predsjednik, odnosno ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja u tjednu, odnosno u mjesecu Hrvatskog Crvenog križa.
3: Tako, evo jučer smo odradili jednu lijepu akciju u domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago i tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog i naravno sve uz pomoć profesorice Mirjane Savins koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer je stvarno bilo zanimljivo, veselo i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu jer to ostaje njima, a i nama budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
1: Večeras u 19 sati na Botelu Marina u Rijeci održat će se predstavljanje knjige Klaudija Martinolića fragmenti iz lošinjske povijesti. Ovogodišnje predstavljanje ima posebnu simboliku jer Brod Marina obilježava 90 godina od porinuća. Uz autora sudjelovat će urednici knjige i profesorica Karpović, dok će u glazbenom dijelu programa nastupiti obitelj Papić iz Rijeke. Podsjetimo, Klaudio Martinolić danas je gostovao i u programu Radio Rijeke. Očekuje nas i humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program počinje organiziranom šetnjom gradom u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će postavljen humanitarni štand na kojem će građani uz dobrovoljne prigode priloge moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Časna sestra Katarina Mikić.
4: Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Ukupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našega grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinolića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekom uljepšajte život.
1: Dakle, vidimo se u 18 ispred crkve Svetog Martina, a od 17 do 20 na glavnom gradskom trgu. Također danas u Palači Mojze predavanje Financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati, a održat će ga profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U petak će se održati susret krizmanika roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom. Program počinje u 17.30 ispovjedi krizmanika, dok će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise predviđen je susret te ispovjedi roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta svete potvrde održat će se u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim potvrđuju svoju pripadnost crkvi i im primaju darove Duha Svetoga. Pred nama je i jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Festival će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Program će se održati u subotu u Nerezinama u 19. te u nedjelju u Orlecu u 18. sati. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac iz Nerezina i Folklorno društvo Orlec. U kinu Vladimira Nazora ovog petka i subote novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. U muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj knjižnici i čitaonici do 13. lipnja otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje brojne restorani nude promotivne jelovnike inspirirane otočnom gastronomijom.
5: Vijesti. A na našu mail adresu stiglo je priopćenje za medije ravnatelja Županijske lučke uprave Marija Frankovića, koje prenosimo u cijelosti. Zahvaljujem HDZ-ovom vijećniku Dariju Vodanoviću na pitanju vezanom uz, kako je rekao, 1000 nelegalnih komunalnih vezova. Moram priznati da je zanimljivo kako se baš brojka 1000 ponovo pojavljuje u političkom prostoru. Nekad smo slušali bajku o otoku koji je prvi od 1000, a danas od istih političkih struktura slušamo o 1000 nelegalnih vezova. Razlika je jedino u tome što iza ovog slogana ovaj put stoji stvarno stanje sustava koje građani imaju pravo upoznati. Po preuzimanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj zatečen je ozbiljno neuređen sustav. Preuzeto je financijsko stanje s oko 100.000 eura na računu i više od 300.000 eura nepodmirenih obveza, dakle minus od 200.000 eura. Ali da ne idem u širinu zatečenog stanja, vratimo se na komunalne vezove. Na današnji dan imamo točno 832 istekla ugovora, odnosno korisnika s kojima još uvijek nisu sklopljeni ugovori o komunalnom vezu. Od toga je čak 503 ugovora isteklo još tijekom 2024. godine, a ostali tijekom 2025. godine. Revizijom svih vezova ustanovljeno je da postoje velika odstupanja između evidentiranog i stvarnog stanja na terenu te neriješena dugovanja. Uz to, velik dio korisnika je koristio vezove bez ikakve pravne osnove, zbog čega je ustanova godinama trpjela ozbiljnu financijsku štetu. Drugim riječima, nije zatečen uređeni sustav kojim je trebalo samo produžiti ugovore, nego ozbiljan nered koji se godinama prikrivao. Posebno je zanimljivo kako se velik broj vezova godinama dodjeljivao bez jasnih kriterija, bez ozbiljne kontrole i po principu ti možeš, a ti ne možeš. Takav model je očito tada nekome odgovarao, ali je rezultirao financijskom štetom za ustanovu, nepravdom prema ljudima i potpunim gubitkom povjerenja u sustav. Unatoč svemu tome, u posljednjih nekoliko mjeseci napravljeni su ozbiljni pomaci. Uz podršku županijskog vodstva i nadležnog upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze provedena je stabilizacija poslovanja te se aktivno radi na njegovoj reorganizaciji. Po pitanju komunalnih vezova u posljednjih dva mjeseca potpisani su ugovori s korisnicima za luke Punta Križa, Artatore, Unije i Ilovik, dok se trenutno obrađuje luka Mali Lošinj s bazenom Poljana kao najveći i najzahtjevniji dio sustava, ali i područje na kojem je utvrđeno najviše nepravilnosti. Podsjećam, riječ je o ugovorima koji su istekli još tijekom 2024. godine. Svi komunalni vezovi bit će ugovoreni do kraja ljeta, uključujući i preostale manje luke. Istovremeno krećemo i u pripremu projektne dokumentacije kako bi se u narednim godinama sustavno obnovili i proširili komunalni gatovi na području cijele lučke uprave. Razlika je samo u tome što se ovaj put sustav više neće voditi na temelju improvizacije, prešućivanja i zatvaranja očiju pred problemima, nego na temelju stvarnog stanja, jasnih pravila i jednakog pristupa prema svima. I zato još jednom zahvaljujem na pitanju, jer rijetko se dogodi da netko iz redova vladajućih ovako javno zabije autogol i sam otvori temu koja najbolje pokazuje kako se sustav godinama vodio. HDZ je tada šutio, a neka građani sami zaključe da li je to bilo zbog neznanja ili zbog interesa. Lijep pozdrav, Mario Franković.
1: Vijesti. I stižemo do konca ove informativne emisije. Hvala što ste bili s nama. Poslušati nas možete ponovno na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav, šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac.
0: Vremenska prognoza.
6: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno Velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem i južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo od umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja zbog bure u priobalju, ima zabrana za pojedine skupine vozila, pa evo koliko krećete na put, bacite oko malo na stranice Hrvatskog autokluba. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije, biti će mjesta Grmožaj, Smrećje, Punta Križa, Pogana i Autokamp Baldarin u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Točno je 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate našu središnju informativnu emisiju. Vijest dana je ostavka Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dao je ostavku na tu dužnost, a na čelnom mjestu je bio 24 godine. Odluku je, kako je priopćio, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Istaknuo je potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, a to je potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta i to na svim razinama. A USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenih u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Za nekretnine u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju sumnja se da su nezakonito stečene. I dalje smo, nažalost, u području takozvane crne kronike. Rezultati nadzora koji je proveden nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom, a nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, bit će poznati do kraja dana. Rekao je to premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice hrvatske vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo u Drnišu, podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
2: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Jer nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Evo nas u našem kraju. Burno je bilo danas na sjednici Riječkog gradskog vijeća. Nakon burne rasprave političkih oponenata izglasana je odluka o reorganizaciji gradske uprave. Tako će grad Rijeka od 1. lipnja umjesto 10 imati 13 upravnih tijela. Prethodno je gradonačelnica Iva Rinčić potvrdila novu kaznenu prijavu u slučaju tvrtke Zbig, koja je grad pod zakupima njihovih prostora oštetila za gotovo 700 tisuća eura. Rinčić je javnost informirala i kako se u slučaju sortirnica pokrenuo upravno-pravni spor, a opet se otvorilo pitanje obnove stadiona Kantrida, pri čemu je istaknuto kako se ide prema modelu javnog, a ne privatnog financiranja. Sve je pratila Vedrana Lisica Pavlović.
3: Umjesto dosadašnjih 10, grad Rijeka od lipnja će imati 13 upravnih tijela. Među njima su novi odjeli za kapitalne projekte, digitalni razvoj i pametni grad, sport, turizam i kulturu. Prijedlog je na gradskom vijeću prošao s 21 glasom za, dok su vijećnici PGS-a i Možemo bili protiv, a SDP suzdržan. Glasovanje je prethodila burna politička rasprava, a prijedlog reorganizacije na kraju je dodatno pojasnio vijećnik Marin Račić.
4: Ideja ovoga je da ta efikasnost se vrati na razinu, uvesti mjerljive parametre kako se neki procesi rade i da li oni funkcioniraju. Onda će se vidjeti da li sustav ne valja, da li pojedinac ne valja, izvršna vlast je odgovorna za to što radi i u biti treba dobiti barem priliku da to nešto i proba napraviti.
3: Jedna od glavnih tema ponovno je bio i Kralj Korza, odnosno tvrtka Zbig i sporni podzakupi gradskih prostora. Nakon pitanja HDZ-ovog vijećnika Josipa Ostrogovića, Rinčić je potvrdila da je grad podnio novu kaznenu prijavu zbog štete procijenjene na oko 660 tisuća eura.
5: I mislim da na taj način zapravo raskrinkavamo, da tako kažem, cijelu konstrukciju neku koja stoji iza toga, a vjerujem puno više šaljemo poruku o tome na koji način želimo upravljati ovim gradom.
3: Nove informacije stigle su i o budućnosti stadiona Kantrida. Gradonačelnica je najavila formiranje operativnog tima koji bi trebao definirati modele financiranja projekta. Rinčić je potvrdila i da je pravo građenja privatnog investitora isteklo još u ožujku prošle godine, čime je otvoren prostor za novi model javnog financiranja Kantride.
5: Na tome smo razgovarali i kada je bio premijer u posjetu Rijeci, a isto tako smo bili i nedavno na razgovoru kod nadležnog ministra i iskazali zapravo vrlo jasan stav oko toga da se vlada uključi na jednak način kao što to činjenica radi u Zagrebu ili Splitu. Moram isto tako istaknuti da je i Primorsko-goranska županija iskazala iskaz interesa za sudjelovanje. Mi smo dobili dakle načelnu nekakvu evo suglasnost od strane države, no dakle govorimo zaista još uvijek o načelnoj suglasnosti.
3: Recimo i kako su prethodno vijećnici jednoglasno izglasali prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja grada Rijeke.
0: I dodijeljene su sljedeće nagrade. Nagrada grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se posmrtno doktorici znanosti Jasni Arigoni za cjeloživotnu podršku darovitoj djeci. Zlatne plakete Grb grada Rijeke dobivaju Neno Belan za 40 godina glazbene karijere, Zajednica tehničke kulture za 80 godina razvoja tehničkog stvaralaštva, Meluta Šuka za promociju tolerancije kao bogatstva Rijeke, te Abdon Pamić kao riječki sportski velikan. Godišnje nagrade grada Rijeke dobivaju Asja Brusić za promicanje volontiranja u kulturi, Roland Vlahović za svjetske uspjehe u brodomaketarstvu, Damir Tulić i Mario Pintarić za izdanje o katedrali Svetog Vida, Svetozar Nilović i Davor Pastarić za doprinos informatičkom obrazovanju, Biciklistički klub Rijeka, Vera Štimac za očuvanje sušačkog čakavskog govora, te umjetnička organizacija Kolektiv Igralke. Čestitamo. I dvije vijesti iz pomorstva. Jadrolinija je lani ostvarila 195 milijuna eura ukupnih prihoda, ali su ipak poslovali sa gubitkom od 8,7 milijuna eura, priopćio je danas Nacionalni brodar sa sjedištem u Rijeci. U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10%, pa su dosegnuli 203 milijuna eura. A uspostavlja se nova brodska linija Jadrolinije. Povezivaće Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Baško na otoku Krku, Lopar na otoku Rabu i grad Rab od 24. lipnja do 30. kolovoza. Održavaće ju katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. U početku održavanja nove linije planiraju se 4 jutarnja polaska tjedno iz Kraljevice sa poslijepodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će biti svakodnevna. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%. Objavila je to Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti samo 1,1%, kao i na rast cijena isto tako utječe. Sve javlja iz Brisela Tihomir Vinković.
6: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u Europskoj uniji nego što se prije predviđalo. Iznosi se u projektnim prognozama stanja gospodarstava Unije. Prema procjeni, rast će biti 1,1% ove i 1,4% sljedeće godine. Poslije rasta od 3,4% prošle godine, ovaj će rast hrvatskog društvenog bruto proizvoda usporiti na 2,7%, što je dalje puno više iznad prosjeka Unije. Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanja u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaća i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navode se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
0: Još nekoliko vijesti iz Europe. Njemački kancelar Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prilazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. A Britanija je odobrila 20 milijuna funti pomoći za suzbijanje epidemije ebole na istoku Republike Kongo, priopćilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Od srijede je u Kongu zabilježeno 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrti. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuje daljnji rast epidemije. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obavezu zakonski se nositi sa klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. A britanskom radiju Caroline dogodila se velika pogreška, te su se ispričali kralju i slušateljima. Nakon što je zbog kompjuterske pogreške greškom objavljeno da je umro kralj, prenosi danas Sky News. Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koji sve postaje u Velikoj Britaniji drži u pripravnosti, je slučajno aktiviran utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo, rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News. 15 sati i 11 minuta, slušate emisiju Danas aktualno Radio Rijeke. Za kraj jedna informacija za pogotovo za one koji imaju puno novaca. A ako imate puno novaca pa ne znate gdje ga uložiti i kako, evo primjera kako to ne učiniti. Gospođa ima 64 godine, živi u Hrvatskom Zagorju i ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare. Preko interneta je komunicirala sa nepoznatim osobama koje su je obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jednom upozorava građane na izraziti oprez kada im se nudi brza i velika zarada. 15 sati i 12 minuta slušali ste emisiju Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju je tonski realizirao Saftić, Ivan Saftić. Uredio i vodio Čemeljić, Alen Čemeljić. Slijedi sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Ribarić, Ivan Ribarić.
8: Pucalbom Rijeke sutra kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik na putu do dvostruke krune je ekipa Olmisuma, a prve dvije utakmice igraju se u petak i nedjelju na Trsatu. Finale najavljuje igrač Rijeke Mihael Matijević.
9: Želja je naravno dupla kruna, dupla titula. To svi očekuju od ekipe, stožera, grada, ljudi u klubu. Atmosfera je odlična, još pogotovo nakon svih ovih pobjeda, teških utakmica. Mislim da isto ne može biti bolja. Svi jedva čekam, svi smo gladni, željni te utakmice u petak. Tako da, eto, možemo samo pustiti da nas nosi i pokazati ono što znamo i uzeti te dvije pobjede prve doma i onda dalje nastaviti kako treba.
8: Sutrašnji dvoboj na rasporedu od 20:30. Na NBA parketima Oklahoma City Thunder izjednačila je finalnu seriju zapadne konferencije na 1-1. U drugoj utakmici, predvođeni osezonskim najkorisnijim igračem Shaijem Gilgeous-Alexanderom, Thunder je slavio protiv San Antonio Spursa 122-113. Serija se sada seli u Teksas. Na kraju recimo kako u Poreću danas počinje festival rukometa. Riječ je o završnicama nacionalnih kupova, a igrat će se i utakmice za ostanak u Ligi rukometaša. Zamečani u subotu igraju protiv Bjelovara.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, a tijekom poslije podneva ponegdje će biti i povećane na oblake. Pukat će slabo dumirena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu jaka na udare i olujna bura. Prema otvorenom moru tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo dumireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 19 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 10 do 15, a ona najviša dnevno 23 do 26. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevno od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
2: Je, hvala lijepo. Je. Pa bilo je za sad je dobro, mislim, to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo dobili došli do prvog mjesta, nego smo i srušili i ekipne rekorde. A u konkurenciji je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata. Tako da za sad ide sve po planu.
1: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1. Ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X. A mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu, gdje se baca još jedan nastup. Gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajati medalje.
0: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj nastavilo je tijekom svibnja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Jedna od najljepših priča dolazi iz strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Učenici prvog razreda Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić zajedno sa svojim nastavnicima praktične nastave ostvarili su famoznu stvar. Izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Evo što nam je rekao Antonio Badurin, predsjednik, odnosno ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja, u tjednu, odnosno u mjesecu Hrvatskog Crvenog križa.
3: Tako, evo, jučer smo odradili jednu lijepu akciju u Domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago. I tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog, i naravno se uz pomoć profesorice Mirjane Savins, koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer stvarno bilo zanimljivo, veselo, i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu, jer to ostaje njima, a i nama budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
1: Večeras u 19 sati na Botelu Marina u Rijeci održat će se predstavljanje knjige Klaudija Martinolića Fragmenti iz Lošinjske povijesti. Ovogodišnje predstavljanje ima posebnu simboliku, jer brod Marina obilježava 90 godina od porinuća. Uz autora sudjelovat će urednici knjige i profesorica Karpović, dok će u glazbenom dijelu programa nastupiti obitelj Papić iz Rijeke. Podsjetimo, Klaudio Martinolić danas je gostovao i u programu Radio Rijeke. Očekuje nas i humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program počinje organiziranom šetnjom gradom u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će postavljen humanitarni štand na kojem će građani uz dobrovoljne prigode priloge moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Časna sestra Katarina Mikić.
4: Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Okupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našega grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinolića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekom uljepšajte život.
1: Dakle, vidimo se u 18 ispred crkve Svetog Martina, a od 17 do 20 na glavnom gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
5: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno Velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem i južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo od umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimi se s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
2: Hvala lijepo. Pa bilo je, do sad je dobro, mislim, to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo došli do prvog mjesta, nego smo i srušili i ekipne rekorde. A u konkurenciji je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata, tako da za sad ide sve po planu.
1: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1, ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sat sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X, a mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu, gdje se baca još jedan nastup, gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajati medalje.
0: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj nastavilo je tijekom svibnja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Jedna od najljepših priča dolazi iz strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Učenici prvog razreda Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić zajedno sa svojim nastavnicima praktične nastave ostvarili su famoznu stvar. Izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Evo što nam je rekao Antonio Badurin, predsjednik, odnosno ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja, u tjednu, odnosno u mjesecu Hrvatskog Crvenog križa.
3: Tako, evo, jučer smo odradili jednu lijepu akciju u Domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago. I tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog, i naravno sve uz pomoć profesorice Mirjane Savins, koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer je stvarno bilo zanimljivo, veselo, i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu, jer to ostaje njima, a i nama, budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
1: U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom. Program počinje u 17.30 ispovjedi krizmanika, dok će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise predviđen je susret te ispovjedi roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta Svete potvrde održat će se u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim potvrđuju svoju pripadnost crkvi i im primaju darove Duha Svetoga. Pred nama je i jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Festival će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Program će se održati u subotu u Nerezinama u 19. u nedjelju u Orlecu u 18. sati. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac iz Nerezina i Folklorno društvo Orlec. Vijesti. U kinu Vladimira Nazora ovog petka i subote novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. U muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj knjižnici i čitaonici do 13. lipnja otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje brojne restorani nude promotivne jelovnike inspirirane otočnom gastronomijom.
0: Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimi se s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: Ashley di PS Mala, ultima luce sul porto.
1: L'ultima luce sul porto.
0: Tordi na talenska ljubavna pjesma, inspirirana emocionalnom dubinom mediteranske kinematografije 60. godina. I kaže, dok sunce zalazi i svjetle luke počinju sjati, ova pjesma hvata trenutak između sjećanja i ljubavi, gdje tišina govori, a more pamti sve. Od mekih melodija harmonike do intimnog pripovjedanja, ovaj komad je savršen.

porto. Vjerujem da se onaj stari dio publike sjeća glumice Virna Lis. Ona je rođena 8.11.1936. godine, a umrla je 18.12.2014. godine. Ovo je pjesma koja je namijenjena upravo Virni Lis, zove se Un bacio d'estate ili Ljetni poljubac. Poslušajte ovu prekrasnu pjesmu Un bacio d'estate.

Prošle punih 58 godina, Kiss Me Goodbye je skladba Lesa Reeda i Berija Masona, koju je Petula Clark snimila davne 1968. godine. Bila je uvrštena na album Petule Clark, objavljen u rujnu 68. Tekst govori o ljubavi koja završava. Pjevačica traži posljednji poljubac prije rastanka. Prekrasna pop pjesma iz 60-ih koja s emocijama i elegancijom govori o prekidima nježnosti. Ona ostaje primjer Petulinog talenta da dotakne srca svojih slušatelja svojim veličanstvenim glasom i ljepotom svoje interpretacije. Danas ćete poslušati dvije verzije. Prvu koju je otpjevala Petula Clark i još jednu prekrasnu improvizaciju koju je otpjevala Merci Molan.

0: pjesmu Kiss Me Goodbye svi znate, napisao je niko drugi nego Charlie Chaplin. Prije punih 77 godina, znači 1949. pjesma Richarda Rodgersa koja se zove With the Song in My Heart ili u prevodu S pjesmom u srcu.
1: Ovo je stara dobra glazba.

Ništa reći, uvijek ostaju neke uspomene. Sjećate se pjesme You Don't Have To Say You Love Me ili Ne Moraš Reći Da Me Voliš. Danas ćemo poslušati dvije verzije koje je 70. godina pjevala Dusty Springfield i Elvis Presley, pa koja vam se više sviđa.

0: Stvarno prekrasno.
1: Glazba za dušu.
2: A ja i francuski, bože moj, nemojte gasiti radio. Slušat ćete tu davnu pjesmu, staru preko 60 godina, i još jednu izvedbu koju je otpjevao Dragan Stojnić.

0: I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja.
1: Bila je tako lijepa.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

veli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

Ako ste romantični, a vjerujem da jeste, evo još dvije pjesme. Ova pjesma govori o tihim osjećajima, mekoj nostalgiji i uspomenama koje nikada nisu nestale.

0: fenomenalno. Jadran, hvala puno što puslaš ovako divnu glazbu.
1: Evo, toliko od mene. Za ovu nedelju idući tjedan opet u isto vrijeme dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja.
2: Čuli ste reprizu.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: najnovi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
2: Hvala lijepo. Pa bilo je, za sad je dobro, mislim, to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo dobili došli do prvog mjesta, nego smo i srušili i ekipne rekorde. A u konkurenciji je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da, ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata. Tako da za sad ide sve po planu.
1: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1. Ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sa Ružom Markišić imamo danas taj Tandem X, a mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu, gdje se baca još jedan nastup, gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajati medalje. Vijesti.
1: U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom. Program počinje u 17.30 ispovjedi krizmanika, dok će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise predviđen je susret te ispovjedi roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta svete potvrde održat će se u subotu 23. u župi rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim potvrđuju svoju pripadnost crkvi i im primaju darove Duha Svetoga. Pred nama je i jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Festival će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Program će se održati u subotu u Nerezinama u 19. u nedjelju u Orlecu u 18. sati. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac iz Nerezina i Folklorno društvo Orlec. Vijesti. U kinu Vladimira Nazora ovog petka i subote novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. U muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj knjižnici i čitaonici do 13. lipnja otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje brojne restorani nude promotivne jelovnike inspirirane otočnom gastronomijom.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo od umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
2: Je, hvala lijepo. Je. Pa bilo je za sad je dobro, mislim, to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo došli do prvog mjesta, nego smo i srušili ekipne rekorde. A u konkurenciji je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da, ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata. Tako da za sad ide sve po planu.
1: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
2: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1. Ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sat sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X, a mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu, gdje se baca još jedan nastup, gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajat medalje.
0: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj nastavilo je tijekom svibnja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Jedna od najljepših priča dolazi iz strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Učenici prvog razreda Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić zajedno sa svojim nastavnicima praktične nastave ostvarili su famoznu stvar. Izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Evo što nam je rekao Antonio Badurin, predsjednik, odnosno ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja, u tjednu, odnosno u mjesecu Hrvatskog Crvenog križa.
3: Tako, evo, jučer smo odradili jednu lijepu akciju u Domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago i tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog, i naravno sve uz pomoć profesorice Mirjane Savins, koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer je stvarno bilo zanimljivo, veselo i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu, jer to ostaje njima, a i nama budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
1: U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom. Program počinje u 17.30 ispovjedi krizmanika, dok će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise predviđen je susret te ispovjedi roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta Svete potvrde održat će se u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim potvrđuju svoju pripadnost crkvi i im primaju darove Duha Svetoga. Pred nama je i jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Festival će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Program će se održati u subotu u Nerezinama u 19. u nedjelju u Orlecu u 18. sati. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac iz Nerezina i Folklorno društvo Orlec.
0: Vijesti.
1: U kinu Vladimira Nazora ovog petka i subote novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. U muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj knjižnici i čitaonici do 13. lipnja otvorena je

0: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do jaka, podno velebita i Biokova je vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem južnom Jadranu jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo umjereno valovito u Velebitskom kanalu, te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, srećo, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, one što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim se.